Oni abejani wa disimoja imubiye ye ye ye ma wunti free fini donto die imwa every time wunso su ya brabo emavia zifa udomuzaa.